واتقوا الله واتقوا الله إن الله كبير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله bertakwalah kepada Allah dan jangan sekali-kali mati wala tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqun bil khairati bi